RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: bio sam ti veran.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poruba svoju, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
2: Wow, wow! Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
5: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
7: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
8: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa. Matijević.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
3: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Termodom, da mi budeš lepa.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: jutro, čuli smo Magla Band, da Bog da 8 sati 4 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Sunčano i toplo u gradu do 29 stepeni, sutra malo i umereno oblačno do 27, za petak kažu do 30 stepeni sunčano, za vikend tropski toplo 32, subota, nedelja 34, sunčano i lepo vreme. Muzika.

U toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, koje će da traje do 21. juna. U okviru projekta Aktivno dvorište za aktivnu decu uređen je deo dvorišta izdvojenog odeljenja osnovne škole Jovan Popović u Šumaricama. Omladinski klub SKC organizuje menjažu krpica koja će biti održana danas u periodu od 17 časova do 9 na letnoj sceni SKC. Predstava Mali princ koju je režirao Mateo Spijaci biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Fudbalski klub Radnički 1923 nastavlja sklapanje tima za narednu sezonu ozvaničenjem saradnje sa još tri nova igrača: Matijom Dukićem, Asmirom Suljićem i Mićom Kuzmanovićem. Evo sad zvanično, drugari, dobro i prijatno jutro vam želi Gabrijeli Daca, gde se sluša RSG, kako ste, javite na 062 26 28 24 se nije da otvara ovaj sat.

Dobro jutro, Starograđani. Samo da podsjetimo da je u toku, dakle, akcija, odnosno uprava saobraćaja policije do 21. juna sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Ono što je jako bitno u sklopu ove akcije, već u petak 19. juna širom Evrope, pa i kod nas, biće realizovan takozvani alkohol and drugs maraton, kada će u kontroli saobraćaja neprekidno tokom 24 časa biti angažovani svi raspoloživi alkometri, kao i uređaji za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. Vodite računa ne samo kada je pojačana akcija, već uvek. Inače, u Srbiji u saobraćaju najviše osoba strada tokom letnje sezone, odnosno 40% od ukupnog broja tokom godine, zbog čega i saobraćajne policije apeluju iznova na građane da u narednom periodu budu odgovorniji i oprezniji. 20 stepeni je u gradu Kragujevcu. Dakle, danas do 29, negdje će temperatura ići i preko 30. Lepi dani nas očekuju narednih nedlju dana, tako javlja RHMZ. A gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste drugari, javite.

0: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
3: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs adresa gde stanuju kupatila.
4: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
7: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow!

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: reci da sam ja tvoja ljubav fatalna.
0: Ili se veseliš,
1: ja digla sam ti cenu, kretenu.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: DOS Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. DOS Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
9: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
8: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

20 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, danas do 29, nešto sasvim fino se organizuje, zapravo omladinski klub SKC organizuje menjažu krpica, upravo tako, ona će biti održana danas od 17 časova pa do 9 večeras na letnjoj sceni SKC. Menjaža je jednostavan, zabavan i koristan način da odjeća dobije novu priliku. Dakle, komadi koji stoje zaboravljeni u ormaru, koji imamo svi, definitivno mogu da pronađu novog vlasnika dok posetioci imaju priliku da pronađu nešto novo za sebe i da osveže garderober bez dodatnih troškova. Pored razmene odeće, posetioce očekuju muzika, prijatna atmosfera i prilika da upoznaju ljude sličnih interesovanja. Eto prilike, organizatori kažu da ste svi pozvani. Dakle, ponesite komade, neka budu onako čisti, koji više ne nosite, da pronađu nešto, da pronađete nešto novo za sebe i da provedete popodne u dobrom društvu. Nataša Bekvalac, original, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, drugari, kako ste, javite nam.

0: Dobro jutro, bilo je to te, a tačno je 9 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Pretežno sunčano i toplije u gradu Kragujevcu do 29 stepeni, sutra malo umereno oblačno do 27, za petak kažu 30 stepeni i za dane vikenda tropski toplo, subota 32, nedelja 34 stepena Celzijus. U toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, koje će trajati do 21. juna. U okviru projekta Aktivno dvorište za aktivnu decu uređen je deo dvorišta izdvojenog odeljenja osnovne škole Jovan Popović u Šumaricama. Omladinski klub SKC organizuje menjažu krpica koja će biti održana danas u periodu od 17 časova do 21 na letnjoj sceni SKC. Predstava Mali princ koju je režirao Mateo Spijaci biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Kickbokseri Radničkog iz Kragujevca Veljko Mitrović i Luka Novokmet osvojili su dve zlatne medalje na međunarodnom turniru Grand Prix Sarajevo 2026. Nastavimo dalje, 9.02, želimo vam dobro i prijatno jutro. Imali gužvi po gradu Kragujevcu, pre svega javite nam gde se sluša RSG i kako ste. Magla Benz, Suze Slane, otvara sat.

0: samo tokom juna. U salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs
7: Termodom, da mi bu...

bili su to Emine i Nući. Dobro jutro, drugari. Svetska gola biciklistička vožnja održala se i ove godine, odnosno održava se svake godine, i to još od 2004. godine, ali u Londonu. Bilo je poziva da se događaj zabrani, kako kažu, u poslednjoj godini. Dosta se o tome govorilo, ali ipak organizatori i učesnici su opet insistirali i istakli da je reč o mirnom, legalnom javnom protestu koji, uprkos utisku koji ostavlja, nosi ozbiljnu poruku. Svake godine održava se više od 10.000 događaja u okviru upravo golih biciklističkih vožnji. Ovaj događaj zapravo predstavlja protest protiv kulture automobila i drugih povezanih tema. Učesnici takođe protestuju protiv globalne zavisnosti od nafte, istovremeno slaveći slobodu, kažu, sopstvenog tela. Kako se vama ovo čini? Prošle godine inače je više od 1200 ljudi učestvovalo u londonskoj goloj biciklističkoj vožnji. Tropico Band je da odlična stvar iz 2013. Pogledaj kako živimo. U nastavku Relja, ako se vama nešto sluša, gde se sluša zapravo RSG, kako ste, drugari, javite nam.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.

0: Drugari, treći dan male mature, osmaci polažu test iz jednog od pet izabranih predmeta i kažu da se najviše đaka opredelilo da polaže test iz geografije, onda sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Srećno, srećno svima, a kako kažu, objavljen je spisak negde deficitarnih zanimanja učenicima koji upišu neke od ovih smerova. 5000 dinara mesečno, jer je tu Kancelarija za dualno obrazovanje koja je objavila listu upravo ovih zanimanja za školsku 2026-27, a učenici, dakle, koji upišu neke od 36 čak obrazovnih profila sa spiska, imaće pravo na mesečnu podršku od 5000 dinara. Među zanimanjima za koja postoji najveća, kažu, potreba, nalaze se električar, kuvar, konobar, mesar, pekar, stolar, trgovac, obućar, tapetar i autoelektričar. Eto, čisto da znate, srećno svima, mi nastavljamo dalje.
1: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Bili to Maja, 10 sati tačno.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, lepo i sunčano danas do 29 stepeni, sutra do 27, malo i umereno oblačno, za petak kažu do 30, sunčano za dane vikenda, pretežno sunčano, dakle oba dana, 32, subota, nedelja 34.

U toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, koje će trajati do 21. juna. U okviru projekta Aktivno dvorište za aktivnu decu uređen je deo dvorišta izdvojenog odeljenja osnovne škole Jovan Popović u Šumaricama. Omladinski klub SKC organizuje menjažu krpica koja će biti održana danas u periodu od 17 do 21 čas na letnjoj sceni SKC. Predstava Mali princ koju je režirao Mateo Spijaci biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Kickbokseri Radničkog iz Kragujevca Veljko Mitrović i Luka Novokmet osvojili su dve zlatne medalje na međunarodnom turniru Grand Prix Sarajevo 2026. Drugari iz MUP-a, opet apel građanima, ko ne poštuje zakon, kazne idu do milion dinara. O čemu se radi u nastavku programa ćete čuti. A Nataša i Relja otvoraju sat Nemir, to je Marina Visković-Lesi.

0: samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

25 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari danas do 29. Već dobar dan možemo da vam poželimo. Mi smo Gabriel i Daca. E sad, odredbama zakona o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno je spaljivanje trave, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru i ostataka strnih useva, kao i loženje vatra u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i novčane kazne. Kazne za fizička lica koje prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica idu od 10.000, za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara. Dakle, MUP je opet uputio važan apel, drugari, ko ne poštuje zakon, kazne i do 1.000.000 dinara. Vojte računa, javite gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste, a Saš Kovačić kreće jedan lapsus.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u Tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
2: I kakav početak meča! Gol iz Mlačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
6: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
7: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
8: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Ista ljubav, upravo smo čuli Sinidu i Adija. 25 stepeni i drugari u gradu Kragujevcu danas do 29, možda bude i do 30, pratimo, javljamo, a Srbija je uvrštena na listu trećih zemalja za koje prilikom nekomercijalnog kretanja pasa, mačaka i krznašica u države članice Evropske unije više nije potrebno serološko ispitivanje na besnjelo, kako kažu. Dakle, za kućne ljubimci Srbije na ove pogodnosti, odnosno više nije potreban test na besnjelo. A kako kažu za građane Srbije, ovo znači jednostavnije planiranje putovanja konačno sa kućnim ljubimcima, kraće administrativne procedure i smanjenje troškova, što je jako bitno jer više neće biti potrebno sprovoditi dodatna laboratorijska ispitivanja kao uslov za putovanje u države članice Evropske unije. Inače, ministarstvo posebno naglašava da i dalje ostaju na snazi ostali uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca, uključujući i trajno obeležavanje mikročipom, važeću vakcinaciju protiv besnjela, posjedovanje odgovarajućeg veterinarskog sertifikata, kao i ispunjavanje drugih uslova propisanih zakonom Evropske unije i države odredišta, navedeno je tako u saopštenju. Đana Pustinja kreće. Gde se sluša RSG?

čuli? Priča se. Da li ste znali da je prva zubna proteza napravljena od strane Pjera Fušara davne 1728. godine? Proteza se sastojala od metalne pločice koja se nitima pričvršćivala za ostale zube. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: I bio je to Funky G, 11 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Sunčano i toplo, danas do 29 stepeni, sutra do 27, malo i umereno oblačno, za petak kažu do 30, pretežno sunčano. U toku je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci koji će da traje do 21. juna. U okviru projekta Aktivno dvorište za aktivnu decu uređen je deo dvorišta izdvojenog odeljenja osnovne škole Jovan Popović u Šumaricama. Omladinski klub SKC organizuje menjažu krpica koja će biti održana danas od 17 do 21 čas na letnoj sceni SKC. Predstava Mali princ koju je režirao Mateo Spijaci biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Kickbokseri Radničkog iz Kragujevca Veljko Mitrović i Luka Novokmet osvojili su dve zlatne medalje na međunarodnom turniru Grand Prix Sarajevo 2026.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: drug.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Extra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Extra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.

čuli smo Dina, 26 stepeni, drugare u gradu Kragujevcu, nešto se naoblačilo. Dakle, sad malo se promenila prognoza, ipak će sutra biti uslova za povremene slabije pljuskove u našem gradu, kažu do 29 sa tim pljuskovima. Ne znam šta da vam kažem, onda toplije, sunčanije, za vikend ista temperatura 32-34. Isplanirajte se ako ste pomislili negde, odete možda i na kupanje. E sad, obsesije, trendovi i ostale novotarije. Kažu, nova obsesija među mladima nisu proizvodi, već sam osjećaj kupovine. Korejski dopamin sajt na kojem možete da naručujete proizvode bez trošenja novca postaje viralan. Dakle, vi samo poručujete, ali ništa vam ne stiže. Takozvani dopaminski sajtovi, kažu, omogućavaju korisnicima, pre svega mladima, da pretražuju razne proizvode, čitaju recenzije, dodaju stvari u korpu, ba sve kao da će stvarno da bude vaše to, pa čak i da pratite lažnu dostavu bez plaćanja i bez isporuke. Da li je ovo nova ideja za biznis? Psiholozi kažu da iščekivanje paketa često pruža veći nalet dopamina nego sam proizvod, pa mnogi ove platforme koriste kao način da zadovolje želju za kupovinom bez troškova, dok jedni tvrde da pomažu u kontroli potrošnje. Drugi upozoravaju da možda samo stvaraju novu vrstu zavisnosti. Da li biste vi volili da mi imamo u Srbiji ovakav sajt, dakle dopamin sajt na kojem možete sve da poručujete i hranu i sve, ali nećete pojesti to jer sve je to lažno. Javite nam. Senida, kreće ti i ja u nastavku Antonija. Šta se vama sluša, gde se sluša RSG, drugari, dobar dan.

0: Bili su to Nadija i Devito, spori dečače, 12 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, malo se promenila prognoza, danas do 29 stepeni nisu najavljeni pljuskovi, dakle promenljivo oblačno, sutra kažu mogući slabiji pljuskovi u našem gradu do 29 stepeni, za petak kažu 30, pretežno sunčano, subota 32, nedelja 34, tropski toplo. U kragujevačkom Fiatu trenutno je angažovano oko 4500 radnika koji proizvode 4 modela automobila, električnu, hibridnu i benzinsku Grande Pandu i električni Citroen C3. Kompanija Stellantis je i dalje u potrazi za novim radnicima za kragujevačku fabriku. U okviru projekta Aktivno dvorište za aktivnu decu uređen je deo dvorišta izdvojenog odeljenja osnovne škole Jovan Popović u Šumaricama. Omladinski klub SKC organizuje minjažu krpica koja će biti održana danas u periodu od 17 do 21 čas na letnjoj sceni SKC. Predstava Mali princ koju je režirao Mateo Spijaci biće odigrana danas od 18 sati u pozorištu za decu i mlade. Kickbokseri Radničkog iz Kragujevca Veljko Mitrović i Luka Novokmet osvojili su 2 zlatne medalje na međunarodnom turniru Grand Prix Sarajevo 2026. Drugari, 12.03, sa vama se druže do 13 sati Gabriel Dacak, gde sluša RSG, kako ste i možda vam se nešto sluša, javite, Anđelina malo je, otvara sat.

ko je Elias Thorne? Elias Thorne, tajanstveni svetioničar, jel naleteo neko na istog? Da li negde zaista

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
3: Ozbiljno, a šta si radio?
2: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
3: Ali meni trebaju gume.
2: Ima i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
4: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: čuli? Priča se. Da li ste znali da koža muškarca sporije stari od kože žene zbog sporije gubitka kolagena, najvažnije belančevine u ljudskom organizmu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Sam život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne ište.

E, bio to Dino, drugari, samo da podsjetimo da danas možete da zamenite krpice, zapravo ukoliko imate neku odeću koju ne nosite, koja je nova, čista, danas od 17 do 21 na letnjoj sceni SKC, odnosno omladinski klub SKC organizuje menjažu krpica. Jednostavno zabavan i koristan način da odeća dobije novu priliku. Komadi koji stoje zaboravljeni u ormaru mogu da pronađu upravo danas novog vlasnika, a i vi nešto za sebe. I da osvežite garderober bez dodatnih troškova. Tako da vidimo se tamo, se nida kreće, 27 stepenija u Kragujevcu.

0: E, bile, to se nida, 2 minuta ostalo do 13 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, u gradu je 28 stepeni, malo je umereno oblačno, kažu sutra možda bude i slabih pljuskova u našem gradu do 29 stepeni, za petak kažu sunčano do 30, za sada kažu subotu 32, nedelja 34, pretežno sunčano i lepo vreme. U Kragujevačkom Fijatu trenutno je angažovano oko 4500 radnika koji proizvode 4 modela automobila, električnu, hibridnu i benzinsku Grande Pandu i električni Citroen C3. Kompanija Stellantis je i dalje u potrazi za novim radnicima za Kragujevačku fabriku. U okviru projekta Aktivno dvorište za aktivnu decu uređen je deo dvorišta izdvojenog odeljenja osnovne škole Jovan Popović u Šumaricama. Omladinski klub SKC organizuje menjažu krpica koja će biti održana danas od 17 do 21 čas na letnjoj sceni SKC. Predstava Mali princ koju režirao Mateo Spijaci biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Kickbokseri Radničkog iz Kragujevca Veljko Mitrović i Luka Novokmet osvojili su 2 zlatne medalje na međunarodnom turniru Grand Prix Sarajevo 2026.

došlo je vreme da vas pozdravimo. Drugari, ostanite uz RSG, slušamo se već sutra od 8. Pozdravljaju vas Gabriel i Daca. Jovana Pajić otvara sat.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: najdraža zauvek biti ti i ja.
1: RSG popodne sa Vanjom.
2: 13.15. Dobar dan, čuli Tropico Band i polovnu robu ove srede 17.6. popodne sa Vanjom do 6. Danas sam samo ja ovde sa tobom. Počinjemo druženje na 28 stepeni. Upravo kada gledam ovo ovako sunčano vreme, visoke temperature, prvo šta mi je u glavi jeste more. I juče za kraj popodneva sam i rekao koja će mi biti prva priča danas čim stignem, a to je za sve vas koji putujete možda avionom ove godine, imate crni kofer, možda je vreme da ga malo ukrasite. Naime, stručnici upozoravaju da se upravo crni koferi najčešće gube na aerodromima. Razlog zapravo prilično jednostavan, na traci je preuzimanje prtljaga većina kofera gotovo ista, tako da crni modeli se lako pomešaju, zamene ili završe na pogrešnom letu. Zato oni savjetuju da na kofer staviš neku upečatljivu oznaku. Da li je to šarena traka, nalepnica, privezak koji će ga izdvojiti iz mase, važno je samo da bude drugačiji. Da li su šareni koferi bolje rešenje, to je prvo što pomisliš kada čuješ ovako nešto, pa i ne baš, pošto su uočljivi prilikom utovara, često završe među prvima u avionu i onda na traku za preuzimanje stignu tek među poslednjima, znači načekaćeš se. Nije presudna boja kofera kao poenta, već da ga lako prepoznaš, jer poslednje što realno želiš jeste da po sletanju tvoj odmor počne potragom za izgubljenim prtljagom. Rasta nam je sledeći na playlisti. Slušamo Adio Amore, pravo onako letnju stvar. Za dobar dan i prijatno popodne.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović, 17. jun, od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063-318-100.
0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 Center aplikaciju već danas. Wow,
0: wow! Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Termodom, da mi bu.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: 16 minuta do 2, družimo se sve do 6. Ja ne znam kako meni nije palo na pamet da na nepostojećoj zemlji, odnosno ničijoj zemlji, napravim državu, a palo je na pamet jednom 17-godišnjaku. Još je i pozvan da o tome govori pred Ujedinjenim nacijama. Tako počinje priča o Gapli, samoproglašenoj mikrodržavi na Dunavu između naše zemlje i Hrvatske. Na svega 205 hektara država postoji uglavnom na internetu. Ima pasoš, ima registarske tablice, ima zastavu, ima svoj sajt, čak i kriptovalutu. Osnivač je Wyatt Beck, nikada nije kročio na ovu teritoriju, ali on je smatra svojom i tvrdi da je cilj Gaple da promoviše mir i saradnju među narodima. U komšilu koja je malo poznatija Liberland, još jedna nepriznata država koja je nastala zbog nerešenih graničnih pitanja između naše zemlje i Hrvatske. Kako ocenjuje nemački list, za ovakve projekte teritorija je manje važna od ideje, jer se država danas ponegde gradi na Discordu, Redditu i blockchainu. Elena i Anastasija su nam sledeći na playlisti.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 28 je prema poslednjim merenjima temperatura u gradu Kragujevcu za danas, do 29 uz pretežno sunčano, sutra moguća kiša, temperatura do 29 stepeni za dane vikenda, ali i petak biće pretežno sunčano i toplo, 30 stepeni u petak, 32 u subotu i 34 u nedelju, tako počinje ovo leto. U ponedeljak mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 32 stepena. Tačno je 14.02, vreme za vesti. U kragujevačkom Fijatu trenutno je angažovano oko 4500 radnika koji proizvode 4 modela automobila, a kompanija Stellantis je i dalje u potrazi za novim radnicima za kragujevačku fabriku. Polaganjem testa iz izbornog predmeta oko 1678 kragujevačkih osmaka danas je zvanično završilo trodnevni ciklus polaganja male mature. Omladinski klub SKC organizuje menjažu krpica koja će biti održana danas od 17 do 21 čas na letnjoj sceni SKC. Kickbokseri radničkog iz Kragujevca Veljko Mitrović i Luka Novkom osvojili su dve zlatne medalje na međunarodnom turniru Grand Prix Sarajevo 2026. Kroz ovo popodne, Vanja sa tobom sve do šest uz hit do hita Amna i Belmin, stvar nevjesta je sledeća na playlisti, a tu su nam i Nadija i Devito uspori, da čeče pojače, RSG i uživaj.

0: čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
4: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: E, ako si posljednjih meseci na društvenim mrežama pročitao ili pročitala da je neko nekoga mogovao, a nemaš predstavu o čemu se radi, ne brini, nije do tebe. Vidim jutros da nema predstavu ni Miće Influencer, a nemam ni ja, pa sam malo istražio. Ova reč postala je veoma popularna među pripadnicima generacije Z i Alfa i danas se koristi kada želiš da kažeš da je neko nekoga nadmašio, zasenio ili jednostavno bio bolji u nečemu. Naprimjer, ako na fotografiji tvoj drug izgleda bolje od tebe, neko će ti reći da je on tebe mogovao. Međutim, priča o ovoj reči nije baš bezazlena. Termin potiče iz takozvane manosfere, internet zajednica koje često promovišu veoma tradicionalne i ponekad kontroverzne poglede na muškost. U početku se odnosio na fizički izgled i dominaciju, a vremenom je počelo da se koristi za gotovo svaku vrstu nadmetanja. Stručnici tako upozoravaju da ovakvi izrazi mogu da podstaknu osjećaj stalne konkurencije, posebno kod mladih. Sa druge strane, mnogi ga danas koriste potpuno ironično, kao i većinu reči realno, i kao šalu na račun preteranog dokazivanja i internet kulture. U tom slučaju, pije vodu i skroz mi je okej. Dakle, sljedeći put kada čuješ da je neko nekoga mogovao, znaj da iza jedine na izgled bezazlene reči stoji zapravo zanimljiva priča koja ne deluje možda baš tako na prvi pogled. Sergi Pajić i Edita u nastavku Slušamo Nemo.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
3: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Extra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Extra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
4: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
1: Wow, wow. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: To je bila Bekvalčeva i Oštećena. Danas sam nešto baš u modu da pričam o odmoru, letovanju. Ako ovog leta možda planiraš da posetiš Portofino, jedno od najlepših mesta na italijanskoj rivijeri, obrati pažnju gde ćeš tačno napraviti pauzu. U ovom glamuroznom gradiću nije problem samo pronaći slobodno mesto za sedenje, već izbeći kaznu. Na snazi su naime nova pravila koja zabranjuju sedenje ili ležanje na trgovima, trotoarima, zidovima i drugim površinama koje jednostavno nisu predviđene za odmor. Znači, ne možeš ti da odmoriš gde ti hoćeš, jer je tebi potreban odmor. Posebno se kontrolišu centralni trg, Piačeta i okolne ulice, gde tokom sezone prolaze hiljade turista. Za prekršaje nisu ni malo naivne kazne, predviđene su od 25 do čak 500 evra, u zavisnosti od toga koliko neko ometa prolaznike ili stvara gužvu. Lokalne vlasti kažu da cilj nije kažnjavanje turista, već smanjenje gužvi i očuvanje izgleda istorijskog jezgra. A kako je Portofino već godinama jedna od najtraženijih destinacija u Italiji, redari ovog leta imaju pune ruke posla. Tako da eto, ako se nađeš tamo, fotografiši, šetaj, uživaj u pogledu, ali samo pre nego što sedneš proveri da li je to mesto uopšte predviđeno za odmor. Mada su realno mogli da naprave sad neku foru, ne znam, ono na negde na ulici, kao da stave znak, ovo je mesto za odmor. I ljudi bi bili manje zbunjeni. Ana Nikolić, slušamo nastavku Hijene.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je mozak muškarca u proseku 9% veći u odnosu na mozak žene? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čuli Lexington Band, stvar sprava, tačno je 15.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Na maksimumu smo, 29 je izmereno u prethodnom satu, 29 se najavljuje i sutra kao maksimalna dnevna uz povremeno moguću kišu, pretežno sunčano vreme biće u petak, ide se do 30 za dane vikenda sunčano, toplo 32 u subotu, najviše dnevne 34 u nedelju. Vreme za vesti. Rekonstrukcija gradskih bazena je u završnoj fazi. Iz sportsko-privrednog društva Radnički za InfoKG kažu da će radovi biti završeni do 26. juna, ubrzo nakon toga planirano je da počne kupališna sezona. U kragujevačkom Fijatu trenutno je angažovano oko 4500 radnika koji proizvode 4 modela automobila, a kompanija Stellantis je i dalje u potrazi za novim radnicima za kragujevačku fabriku. Polaganjem testa iz izbornog predmeta oko 1678 kragujevačkih osmaka danas je i zvanično završilo trodnevni ciklus polaganja male mature. Omladinski klub SKC organizuje menjažu krpica koja će biti održana danas od 17 časova do 21 čas na letnjoj sceni SKC. Što se tiče putovanja, malo ostajem u toj temi, putovanja sa ljubimcima postaju mnogo lakša. Naime, Srbija je uvrštena na listu zemalja za koje više nije potrebno dodatno laboratorijsko testiranje na besnilo prilikom putovanja pasa mačaka u države Evropske unije. To znači i manje papirologije, niži troškovi, jednostavnije planiranje putovanja, odluka je rezultat višegodišnjeg unapređenja veterinarskog sistema i potvrda da je Srbija uspešno iskorenila besnilo. Ipak mikročip, važeća vakcina i potrebna dokumentacija za ljubimce i dalje ostaju obavezni.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrupu Kragujevcu na adresi Zmajo.

0: Gotovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Termodom, da mi budeš lepa.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš, reci da sam i ja, tvoja ljubav fatalna, ili se veseliš, ja digla sam ti cenu, kretenu, izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Extra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Extra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Neraskidiva veza sa iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Ok, temperatura je na 110%, 30 izmereno u prethodnom satu, 29 se najavljuje sutra kao najviše dnevno uz moguću kišu, u petak idemo do 30 uz pretežno sunčano, minuta do 4, vreme za vesti. Rekonstrukcija gradskih bazena je u završnoj fazi, a iz sportsko-privrednog društva Radnički za InfoKG kažu da će radovi biti završeni do 26. juna, ubrzo nakon toga planirano je i da počne kupališna sezona. U kragujevačkom Fiatu trenutno je angažovano oko 4500 radnika koji proizvode 4 modela automobila, a kompanija Stellantis je i dalje u potrazi za novim radnicima za kragujevačku fabriku. Polaganjem testa iz izbornog predmeta oko 1678 kragujevačkih osmaka, danas je zvanično završilo trodnevni ciklus polaganja male mature. Omladinski klub SKC organizuje menjažu krpica. Počeće za sat vremena, a trajeće do 21 na letnjoj sceni SKC. E, eto, upravo o toj menjaži krpica ću malo opširnije u nastavku, zato što je baš super akcija i realno treba da iskoristiš ako imaš neke stare stvari sa kojima ne znaš šta ćeš, a ujedno možda baš tako i osvežiš svoj ormar. Hit do hita prati naše druženje koje danas traje sve do 6 amna i kasno sledeće na playlisti.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: E, imam informaciju gde je voda za kupanje u ovom trenutku najčistija. Prema najnovijem izveštaju Evropske agencije za životnu sredinu, Kipar je zauzeo prvo mesto u Evropskoj uniji, dobro može da se kaže u Evropi, po kvalitetu vode za kupanje. Tako da, ko još nije isplanirao letovanje, može da na osnovu toga da doneseš odluku da ta destinacija bude Kipar. Usput, taman posetiš Cecinu vilu i sve super. Odmah iza Kipra nalazi se Grčka, tamo je više od 97% kupališta ocenjeno kao odlično, a među najboljima su i Bugarska, Austrija i Luksemburg. Istraživanje obuhvatilo više od 22.000 lokacija širom Evrope, uključujući i Albaniju i Švajcarsku, među popularnim letnjim destinacijama. Italija, Malta, Španija i Hrvatska takođe beleže veoma dobre rezultate, a sa druge strane, na dnu liste našla se Albanija, dok su među članicama Evropske unije najslabije ocenjene Estonija i Poljska. Dobra vest je da je kvalitet voda za kupanje

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow,
5: wow! Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Trag Carmina, čuli Tropico Band, 15. do 5.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: Danas nešto ceo dan pričam samo o odmorima. Definitivno istraživanje pokazalo da su mikroodmori novi trend putovanja. Ako postoji nešto što odvlači misli od silnih i svih obaveza na poslu, onda su to povoljne avionske karte za neki spontani vikend bega. Realno tih reklama je non stop. Taman da napraviš predah na društvenoj mreži kad ono eto ti provedi vikend u Španiju, Italiju i tako dalje. I dok smo nekada cijele godine planirali jedan veliki godišnji odmor, danas sve više ljudi bira zapravo drugačiji pristup, umesto jedne duge pauze odlučuju se za nekoliko kraćih putovanja tokom godina, a taj trend je dobio i svoje ime, to su mikroodmori. To podrazumeva kratko putovanje koje traje maksimalno 4 dana, a čiji je cilj da pruži osjećaj odmora i promene okruženja bez komplikovane organizacije i velikih troškova. To može biti produženi vikend, spontani dvodnevni izlet ili čak jednodnevni beg iz grada. Popularnost ovakvih putovanja raste iz godine u godinu, a razlog je prilično jednostavan. Savremeni način života ostavlja sve manje prostora za duge pauze, a posao, porodične obaveze i ubrzan ritam često ne dozvoljavaju da izdvojimo 2 ili 3 nedelje za klasičan odmor, tako da je lakše češće pronaći nekoliko slobodnih dana u različitim delovima godine i pretvoriti ih u onako mali predah. Psiholozi ističu da nam upravo ti češći odmori mogu pozitivno uticati na raspoloženje. Umesto da mesecima čekamo letovanje, imamo više prilika da se radujemo narednom putovanju, makar ono trajalo samo nekoliko dana. Jedna od najvećih prednosti mikroodmora jeste činjenica da ne zahtevaju detaljnu organizaciju, nema više nedeljnih priprema, niti predugih spiskova koje treba ispuniti, znači ne umaraju te. Naprotiv, upravo je jednostavnost ono što ih čini privlačnim. Dovoljno je izabrati destinaciju do koje se stiže za nekoliko sati i osmisliti jedan glavni razlog za putovanje. Tako da, eto, ljudi i dalje, mislim i dalje, sada sve češće biraju tako neko kraće putovanje, da odu recimo na koncert, utakmicu, a onda ostatak vremena posvete odmaranju i istraživanju grada, i kažu da se vraćaju mnogo odmorniji nego kada samo sačekaju da dođe to vreme za godišnji odmor pa da odu na to jedno duže letovanje. U kojoj si ti grupi, da li prebiraš tako neka kraća putovanja ili si više fazon 2 nedelje odmora pa onda stalne obaveze? Piši na Viberu 062 26 28 24, a sada Edita i Livada.

Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je prva zubna proteza napravljena od strane Pjera Fušara davne 1728. godine? Proteza se sastojala od metalne pločice koja se nitima pričvršćivala za ostale zube. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U Kragujevcu i dalje vedro, prema poslednjim merenjima 30 stepeni je izmereno, to je više nego što je najavljen maksimum za danas, pošto je najavljeno 29 kao i za sutra, s tim što je sutra moguća kiša. Pretežno sunčano vreme očekuje nas u petak sa temperaturom do 30, sunčano u subotu 32, najviša dnevna u nedelju do 34, ponovo sunčano u ponedeljak 32, promenljivo oblačno uz moguće pljuskove sa grmljavinom. Tačno je 17.01, vreme za vesti. Rekonstrukcija gradskih bazena je u završnoj fazi. Iz sportskog privrednog društva Radnički za Info KG kažu da će radovi biti završeni do 26. juna, ubrzo nakon toga planirano je da počne kupališna sezona. U kragujevačkom Fijatu trenutno je angažovano oko 4500 radnika koji proizvode 4 modela automobila, a kompanija Stellantis je i dalje u potrazi za novim radnicima za kragujevačku fabriku. Polaganjem testa iz izbornog predmeta oko 1678 kragujevačkih osmaka danas je i zvanično završilo trodnevni ciklus polaganja male mature. Kickbokseri Radničkog iz Kragujevca Veljko Mitrović i Luka Novkomet osvojili su 2 zlatne medalje na međunarodnom turniru Grand Prix Sarajevo 2026. Slušamo Hit do Hita i u nastavku na 104.3rsg.rs. Vojaži Ceca su nam sledeći na playlisti, Pojači muškarčinu i Uživaju popodnevu, Vanja ti pravi društvo do 6.

0: rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović, 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063-318-100.
0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee. Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: 5.25, još jednom dobar dan. Pre 20 minuta je počela menjaša krpica u omladinskom klubu SKC-a. Traje do 21 na letnjoj sceni. Menjaža je jednostavan, zabavan i koristan način da odeća dobije novu priliku. Komadi koje i stoje zarobljeni u ormaru mogu pronaći novog vlasnika, dok posetioci imaju priliku da pronađu nešto novo za sebe i osveže garderober bez dodatnih troškova. Osim što donosi dobru atmosferu i druženje, ovaj događaj promoviše i ovogodišnji odnos prema potrošnji i ukazuje na značaj smanjenja tekstilnog otpada. Razmena garderobe poslednjih godina sve je popularnija među mladima širom sveta jer spaja održivost, kreativnost i zajednicu. Pored razmene odeće, posetioca očekuju muzika, prijatna atmosfera i prilika da upoznaju ljude sličnih interesovanja. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da ponesu komade koje više ne nose, pronađu nešto novo za sebe i provedu popodne u dobrom društvu. Menjaža krpica nije samo razmena garderobe, već i prilika da pokažemo da nove stvari ne moraju uvek da se kupuju. Kao što rekoh, traje do 21 na letnjoj sceni SKC, pa eto, ako ne radiš ništa i ako si free ovog popodneva, s obzirom da je jako lepo napolju, iskoristi to, poseti ih i eto, pronađi neku novu krpicu za svoj ormar i taman se reši neke koja ti već dugo stoji, a ne koristiš je. Magla i Višnja u nastavku, slušamo Stvar manipulator.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
2: Termodom, da mi bude.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Tu je bio Saša Kovačević na RSG-u. Polako stižemo do kraja ovog popodneva. Ako ove godine, ja ću ovo popodne da završim u stvari sa pričom o putovanjima, jer ceo dan mi je nešto protekao kao odmor, tako da ajde i da zatvorimo popodne sa odmorom. Ako ovog leta zapravo planiraš odmor u Grčkoj i razmišljaš o onoj gužvi, pripremaš se već za put, razmišljaš da li će se desiti kolona na granici, možda postoji jednostavnije rešenje. Sve više putnika ovog leta zapravo bira rutu preko Bugarske. Iskustva pokazuju da se razlika vidi već na samom početku puta. Najveća prednost je što se na granici sa Bugarskom često čeka svega 10 do 15 minuta, dok između Bugarske i Grčke praktično nema klasičnih graničnih kontrola, jer su obe zemlje deo Schengen zone. To znači manje stajanja, manje nervoze i mnogo opuštenije putovanje. Dodatni plus su obnovljeni putevi i kvalitetnija infrastruktura, pa vožnja protiče bez čestih zastoja i usporavanja. Posebno će ovu opciju ceniti porodice sa decom i svi oni kojima je dosta višesatnog čekanja na visokim temperaturama. Za mnoge vozače put preko Bugarske više nije alternativa, već prvi izbor, tako da ako planiraš da kreneš na more, razmisli o ovoj ruti. Vedro je u Kragujevcu i dalje u ovom satu, izmereno 29 stepeni. To će sutra biti maksimum uz moguću kišu, pretežno sunčano vreme čeka nas u petak, subotu i nedelju, temperatura iz dana u dan sve toplija i viša, 30 u petak, 32 u subotu, 34 u nedelju, pa u ponedeljak do 32 uz moguće pljuskove sa grmljavinom. U nastavku Hit do Hita na 104.3rsg.rs, ja sam ponovo tu sutra od 1 zajedno sa Nevenom u novom popodnevu, tako da budi uz RSG, pozdravljam te, čao, čao.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
5: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je anski gonič jaguara vrsta lovačkog psa koji ima dva nosa? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotelagape.rs.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: samo tokom juna u salonu Moje kupatilo. Ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.

čuli? Priča se. Da li ste znali da nervni nadražaj u čovekovom telu putuju brzinom od 90 metara u sekundi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala. Termodom, da mi bu...

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: reci da sam ja, tvoja ljubav fatalna.
0: Ili se veseliš,
1: ja digla sam ti cenu, kretenu.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

sefu se krije u dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.